0: Ainda assim, toa. Pop Zene. Nem guarras que te coita, mano.
1: Nem guarras que te coita, mano.
0: Nem guarras que te coita, mano.